ہم کشورم گری کی الہ کم گا ہدایگ اڑن میہن ایورنگ ویری رس کلاگ حضرتم کھوفا آئی دنیا گے در اڑم گا نک متکن لبے ہٹے ادی دگ افدا میہن تھمن رس کلاگ جزا دنی افدین نے

موسما سماوما موسما بہ قومی دار ونی دنوافا ادرگن منگے کورین ہورے پروگرام تک بلالائرو ایگار گڑی سالیس وحیگ دیں ارگن من کوریا گندانے کیرتی قروان کیون میدگے مندور وگتوانے بار گڑی دے منٹ کا مسجد سلطان محمد قرفان لوزم گا مید کورا ہو کور نماد گاڑو وگتوان ارگن من گنستین ایفہو گنستین ہدایت گو مگو پروگرام دے ایفہو اگڑی تیری ہوگا خبر گنستین دیں مندور دے جار احاشے بنانا می پروگرام گنستین می پروگرام فہو tene jahare yulanta ka denno ngene stena meduge asur namad wagutwani tingade hem minute ka asur namad wagutuge bangiya bangidwadi ke to quran gane sten ma faal gan meng tingade tiriha hame kurie gendani hidayatu ga mag program de fo tingade tirihu ka fajr tari me program gane stena me program fo hatare char khabar ade fo hatar gade fanara ga gane stene Little Lights me program me program of 5000 o fire hour me program studio in bagutum kuria kendana me har gading 11 gadi 40 first minute me de raje gado me gade me gane stene kirit kurwan

0: دولت کیکی کی مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمون فشگن اون نین خدمت تا فسیه کمائی کی ہو دینے گویتا کما به ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فیدوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومی براسپتی دو ہے گمندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگو تم ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
2: ہم ایکنی دیوہی راج جے گیاڑو
3: Fire the man.

0: أمي الله سبحانه وتعالى أتبع ولا فانك أبوي يفرق فيها إريجا هريها حكمتك أمي أمي الله سبحانه وتعالى تفاتك ربا أمي باطلة حقمي وكيك ربا أمي حكمت بسم إريجا نموافا وعواها كمي آياتك أمي يوتي هم بما وعوتك إريجا ما تيوري كم إطور إريجا كربي كانتتك إريجا خاصة كانتتك بوري مي آياتك باولا بافاي كوريجا سمو إيجوتا تنزل الملائكة والروح فيها يفرق من كل أمر حكيم إهم بما أصلغ حكمة تريوغن باف كم فريهما أمرتك كانتت إريغ الله سبحانه وتعالى إبا نموا إهم إريغ ما إكن إيجن بستيها وإيجن داني
1: دين مي آياتك شرحة أرغل منك تريغ بسهما أرغل من مسلم أمتك بس نوتو مسلمك تريغ بس باتي بي مي كانكما مسلمك غوتك تي بي مي كم سرك إسلام دينا دكولو نوتا رسول كمام دوس تفات فكرتا وفدامي هنا فكرك دوي نوتا إكوين كتا ويسنو جنگولي بايف ميغا ميانناني همكشارون انزار كروبا كلاكم غاتي من اسكالانغ بوديك بامي
0: اي كومي كتا بيساني مي رسول مس فنوبا فميواني مبشرين ومنذرين ای بشارت دیوا بای کم گیا ادی انذار دیوا بای کم گا میگین می انذار می دیوانی نرکا گن رکاتر کما نرکا گ بیروری کما ایگین سلام بو مٹکا ایم بیما اللہ سبحانہ و تعالی رسول فون وی کم گا ویس ای الہ کی ای الہ گال تکنا اوگا وانتا رحیم وانتا رحمان وانتا الہ ایم بیما می انذار دیوانی اسلوگ بیروری گن با نرکاتر وگن با تانو گن رکاتر کما ہم بھی ما اللہ سبحانہ و تعالی و سما اندار بدیو ای ہم ایگن سلام و تیو مٹکا
1: دین ہم ایک میت منس کا حضرت ان امور کم گا ہم کا شر رسول فون با کلا کم گا تم نس کا وڈی گم می دے می تی دال گتا ان مس می ارون من گت ری می امت گت می می ہن گت ری گ مستم نہ غیر مستم مس بہ می نے دین ہم تفات ایک بس بہ ہم کے قران قران کے می معجزات کما می ہا اللہ فون می امر فرت کے کما می کان کما می دو سوال فدا می ہوں غیر مسلم ہم ادیس ارون میں نہ می دے مسلم مسلم اے نو نے اے گو تے ہم قبول نو کرے تب کو تے ہن مس میوتی می گو تا اللہ ان گو ہن تو می کان یار گو میں قبول کرو ان جہ نے ہن تو
0: می ہر می ان گو میں دین گن جہ نقطہ ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين می دین نو ہن دین قبول کرن ا دے می ہدا ناشے اللہ می وحی کرونی اے الہ می دین فر ہم کو دے وافی می وحی کروی ہن می عرفات دوگا متیر گن بعد دوگا می دین فر ہم کو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مي هن انغيرو گدن مي دين فريم کو دے واف ميوني ہن مس می واگو تکی ان الگوم می گتے رے گا می نو دن می ہن نو تا کڑا کڑا ممبر انگے می ہن دینو کے حقی گن انگے می ہن گن فارن ایک حالا ان شبہ تکا ایک حالا وسواس تو تیرے وعدے گن می دنی دم بر گن فار الگوم می نہ می واگو تکی الگوم می مجتمع وسنا دا ایرو گا می می ما بڑا می سرٹیفیکیٹو گے می دنیا کا می دیوے گو ونی درن فتی ہو گا ان تے دکو گن ہوری ہا کان تتکے کودی فری ہما کودی فا سکول افن وائر گس فتی سلاما دے کورا کان آ دے نکرے می مامب فان می ہم بینم وانی ہما سکول افن وائر گن سرٹیفیکیٹ ہوت دے دین ایگو تتی بگین می ہم گے عقیدہ ورگ دن وتی با می ہم بیرو گے قوم تک می دانی متی تعلیم حاصل کرما دی ام اتن تنوں می ہن فاڑ فاڑو گے فکرا تکا فاڑ فاڑو گے خیال تکا ہدی بے فہر می واگو تکی می ہم ایگو تت دیا ما می ہم گے ہتب سے بو دے تی من من نکی دے مجتمع گے تری مکا تی بی ام کم موشی گن وا می ہن ایم مول می ہن ایم کامیاب می ہنے ایم بھی مہتن ارنی دین تیمن مننا می وسنن جہنے وسنن وانے اکم کو ایم ہن کی وی دائرہ کو نونے نو ایم ہن وسنن کی ایم ہن انگے چن نو ایک دینا بہ کان تتے کی می ہن انجینئرنگ نو تو ڈاکٹری کن نو کم گو جنرس کن نو کم گو جنو کم کی وی می دائرہ گ می ہن تخصص وانے کم کم می وننی دینی کان تتو گے تیرن ہتن ارنی تیمن من دنیاوی باب کی وی ما دنیاوی کم کی وی ما تیمن مننا دینی کان تتو سنگونی اے کم می کیون جہ چن نو می شیطانی وسواہ گ اولے می ہن اے بولے اکم کو ای می ہنگے جاہل کمن وطن ودن کمن وت تندر نے گی فاوا تیو می ہن اے گے تیرے وعدے گن اولے ونی کم کو اصلو بنا کم جو اللہ سبحانہ و تعالی حق الہ کما واتی ہما می دن نے وش فکرات کا شامی دن نے منحرف عقیدہ تک ایوس کو تک نظر انے دیو مکان لا الہ می واہی کر ونی ہما انذار دیوا کال کم گے الہ وڈی گن می ونی ہما اے گتن فاویر خبر دیوا کال کم گے سے الہ وڈی گن بے تہم بھی ما اصلو گ می با می ہن اتیما اگ می کو تک بس نے می شکا وسواس تو ودا می ہن گے بس تک algun mengoskenuan mikamakimi algun menna algun